0: ti je najdraži radio? Koji mi slušamo najviše?
1: Maestral. Na Montemanju se sluša radio Maestral.

svežnja, u dimlju tka, tri svežnja. Kad ode doma i mirno snije, ja postajem tip kojem kičma vrije. Kad ode doma i mirno snije, ja postajem tip kojem kičma vrije.

0: Dragi prijatelji, kada vaš dlakavi ljubimac ima neki problemčić, samo ga stavite u auto, palite na Radio Maestral i...
1: Ja sam mali miš koji ne zna niš, samo jesti piti i zločiti biti.
0: I čućete sreću.
1: Kako se ima mali miša?

mački pas. Tako lako pričaš sa ljudima, na sedam jezika umeš da pevaš. Pod tvojim rečima srca sva pucaju. Priča se da znaš i da glumaš.

0: knjižari.
1: Mi u klubu knjižari Giardini 2 slušamo Radio Maestral. Ne, mi čitamo knjige, mi ne slušamo radio. Ne, mi slušamo radio i čitamo knjige.

rodbina bude dalja, a ne bliža. Ubit će me ko siroče, prosuću se kao riža. Zašto žene kreće, usne u crveno, zašto lišće boji?

Kome treba nova žena? Ko iščupa ovo drvo? Ko iščupa moje srce? Mora da se reši prvo. Ovih dana malo brinem, jer živeo nisam

dok se hladim lubenicom, miriše mi radio Maestral. Maestral, radio koji miriše.

0: на 95.4 неделјом од 9 до 12 сати.
1: Доживите нова искуства, упустите се у нове авантуре и нове спознаје путујући световима далеке обале.

Svi mi u Barbanu se držimo barbanske kule. Vajka je gužva jer se tamo najbolje čuje Radio Maestral.

najmilija situacija u mom šoferskom životu. Najmilija situacija u mojoj šoferskoj karijeri je kad dođe ljeto. 15. julija ja dobijem turu da iskrcam u centru grada, da zatvorim prozore, upalim grijanje, dok u kabini ne bude 60 stepeni. Ali ne zato što ja volim da se znojim, već zato da bi se iznervirao. Onda stanem na semafor, ugasim auto, ugasim svoju fap mašinu i čekam da mi dođe neki nervozni vlasnik kabrioleta pun manekenki, pun šofera i manekenki. Tad namjestim auspuh i visini njihovih glava, ubacim u četvrtu, pritisnem kuplung

0: Znaš ti ovako, nabasa sam na jedan radio, 95.4 radio majestan. Ni za žive glave ne ostajte na toj frekvenciji. Mene je bacilo još veće probleme nego što sam ima, tražio sam samo malo muzike da dignem ruke. Ode je neš naći, ode bi, samo ti poslije ovakve muzike traži još više pit. Ja ovo slušati sigurno neću.
1: Dok vozim dečka na posao, slušam Maestralu.

0: ti čuo za radio maestral?
1: Nisam.
0: Nisi čuo za radio maestral?
1: Nisam.
0: Mislim da se može skinuti ona aplikacija na...
1: Da.
0: Znači, to je najbolja radio stanca meni u Hrvatskoj.
1: Nisam nikad čuo to.
0: Radio maestral. Prvo imaju voditelje top hit. Znači, od ujutru do navečer nekako možeš ih slušat. Nije klasični radio, znaš, imaju vijesti, to, ono,
1: ali reklame inače, moraju, jel?
0: Reklamice to, ali obrađuju neke skroz suvode teme, dobro su, i muzika im je fenomenalna.
1: Ja, nisam znao.
0: I ja ne mogu da vjerujem da oni, znaš, evo iskreno, oni u Istri Gore, top.

0: Koju posluku porad poslati?
1: A što reći?
0: Šta reći? Koju posluku porad poslati? Kome?
2: Služete sa poruku.
1: A što reći?
0: Šaljem poruku,
1: kažem,
0: onima koji vide a ne čuju,
1: kažem,
0: onima koji slušaju koji vide a ne čuju, a slušaju.
3: Radio Maestral 954.
1: Kažem,
2: istinu je.
1: Te stvari od nas su nemo.

Nakon svih tih silnih filmskih projekcija, drugi dan hoću slušati samo malo muzike i tu jako pomaže Radio Mestel.

bolje radio na grani nego imati sluh u banani. Znanstvenik sam, znam što pričam.

0: Обала. На 95.4 неделјом од 9 до 12 сати. Доживите нова искуства, упустите се у нове авантуре и нове спознаје путујући свјетовима далеке обале.
1: Акција у Димелју. Из овотене понуде издвајамо. Кава Лавацца Крема е густо, 500 грама, 9,99. Кекси Гран Черале, разне врсте, 230 грама, 1,99. Джем Цуег, разне врсте, 320 грама, 2,89. Умак Песто, Рио Маре, разне врсте, 130 грама, 3,39. Сок Сантал, разне врсте, 1 литра, 1,69. Средство за прање пода Лисоформ, разне врсте, 1100 мл, 2,89. Текући детерджент за рубље Шантеклер, разне врсте, 1,26 литара, 3,99. Омекшивач Шантеклер, разне врсте, 1,14 литара, 2,99.
2: Осетите разлику. Ваш Димејо.
3: Не пропустите! Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na Eventim.hr.
4: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Recite.
1: Vidi majke, da nisi vidio curu, čekaj, ima pola sata kasnije. Žuta maskara, ima čizme, ovako polje velku. Žuta maskara,
0: nisam, vidio,
1: tu je trebala biti.
0: Nisam, žao mi je, žao mi je.
1: Ajme, pa. Vina!

0: Hvala vam velika. Evo, to bi bilo otprilike. Dobre je baba, dobre je baba. Bježi mali baba.
1: Žuta maskara ima čizme ovako.
2: Dajde, bola, bježi, ma zdravo.
0: Ma mogu ma zdravo,
2: ma zdravo.
0: Ma nezdravo, šepe, nenormalno nezdravo.
1: Ima, ima.

je moje, tvoje celo, kad je tvoje, samo moje, kad je dvoje ili troje.

0: Moje kuchyni da kuha mručak.
1: Pa daj se pogledaj malo bolje, pa pogledaj stari konj, kaj još repaš, punker, heavy metalac, reper, punker, pa repaj malo reperu.